paling baik supaya lo kagak jomblo. Lo mesti berubah, karena dunia tuh gak seperti daun kelor. Coba lo pikirin, banyakan majalah cewek daripada majalah cowok.